0: Ουγουμψί, ποσά μπορώ σε ναό δε τα βανίσες.
1: Πόρε γλώι μπάνιον τα ξηράτολα.
0: Ποβάιτε γιας μου αγιπέν που νίμε.
1: Ποσκάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκετ ποντάλ πως.
0: Τσάθου από, χαπ σούπερ προφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δε τον τρυγόι νατά. Ιντραουλίκ, ηλεκτρισίς, μπλόκι με ντουες, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε μόρε και σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψί.
2: Τηλεφωνώνει τανί σούπερ προφεσιονίστη. 24 ώρα δίτ, ώστε να γίνει να ρίδε σοσιάλε.
3: Κιο κάρτ φλετ κούχε ζει. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credens online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credens Bank, personalisht për ty.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lekë, pantallona të shkurtra 299 lekë, jastëk 399 lekë, heku rrobash 999 lekë, mikser 3-në-1 3600 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.